0: Ușcă Drașcec.
1: Tania Cosman este... Aha, mă, microfonul mărăm tăpărat. Pavritu
2: e. Ia,
1: zis că vreți filtra 2. Tu că vai na budilka za telefon. Res, eu sem vložu dușen.
2: 2 minute poți ai, Tania. Daj da sliš, mano.
1: Izvolta. Nuška, Tania, tako se snimaju budilke. Mojster, daj mi bit. Jo, jo, jo, jo.